0: Бүгүн тамыз айынын 24-чү жылдызы дүйшөмбү, Анкарада саат 16:30, Казакстан эл ордосунда саат 18:30. Кадырменди радио тыңдоочулар, Түркия теле радио корпорациясынан сүйлөп турмуз. Казак тилиндеги баарламабызды күн сайын кыска толкун 22 метр, 13635 килогерцтик жээликтен жана Түрксат 4 серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык баарламабызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркү алемине сахна өнөрү атты баарламаны сунабыз. Эфирибиз адеттегидей соңгу жаңылыктардын кыскача мазмуну менен аякталат. Эфирди жүргүзүп отургандар Салтанат Узакбай кызы,
1: Рошан Гүлгуламова
0: жана операторубуз Жыйхан Актепе.